0: sam adum ni adoy ayon sam ebrade ebrade ma yem preyi enye kwada osu ma hime mwono kaye ma isu
1: kwa
0: yefa anige kase ebrade wa yem yampa yeda wasi